Lepas tu macam Diana just borak je dengan kawan Diana. Diana cakap rasanya macam Diana dah tak nak pakai mask lah masa tu. Sebab Diana macam just nak keluar as macam pakai tudung je. And then tiba-tiba for the night show, macam coach akan dia buat match. Match tu macam kalau kalah kena buka topeng. Masa-masa yang kalah tu Diana macam rasa takut lah nak buka mask sebab macam orang tak tahu yang sebenarnya yang behind the mask is a hijabi. Lepas tu Diana surprise and macam the fans pun like very supportive. Pada mulanya memang ada kemen-kemen yang negatif. Contohnya macam oh dah lah pakai tudung, lepas tu macam masuk sukan apa sukan wrestling ni macam tak baik lah, lepas tu macam perempuan tak sepatutnya buat wrestling ni macam tu. Apa yang diorang kata tu Diana just tolak tepi je sebab Diana fokus apa yang support Diana macam my family, my friends and then my kawan-kawan wrestling and then my goals.

Lepas tu macam Diana just borak je dengan kawan Diana. Diana cakap rasanya macam Diana dah tak nak pakai mask lah masa tu. Sebab Diana macam just nak keluar as macam pakai tudung je. And then tiba-tiba for the night show, macam coach akan dia buat match. Match tu macam kalau kalah kena buka topeng. Masa-masa yang kalah tu Diana macam rasa takut lah nak buka mask sebab macam orang tak tahu yang sebenarnya yang behind the mask is a hijabi. Lepas tu Diana surprise and macam the fans pun like very supportive. Pada mulanya memang ada kemen-kemen yang negatif. Contohnya macam oh dah lah pakai tudung, lepas tu macam masuk sukan apa sukan wrestling ni macam tak baik lah, lepas tu macam perempuan tak sepatutnya buat wrestling ni macam tu. Apa yang diorang kata tu Diana just tolak tepi je sebab Diana fokus apa yang support Diana macam my family, my friends and then my kawan-kawan wrestling and then my goals.

Lepas tu macam Diana just borak je dengan kawan Diana. Diana cakap rasanya macam Diana dah tak nak pakai mask lah masa tu. Sebab Diana macam just nak keluar as macam pakai tudung je. And then tiba-tiba for the night show, macam coach akan dia buat match. Match tu macam kalau kalah kena buka topeng. Masa-masa yang kalah tu Diana macam rasa takut lah nak buka mask sebab macam orang tak tahu yang sebenarnya yang behind the mask is a hijabi. Lepas tu Diana surprise and macam the fans pun like very supportive. Pada mulanya memang ada kemen-kemen yang negatif. Tanya macam, oh dah lah pakai tudung.